I'm following the voice I know, free falling from the high.

0: Radio Nova. DJ. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Радио Нова.
1: Давид Гета ще представи най-мащабното си шоу в Лондон до момента. То ще се състои на 5 юли идната година в The O2 Arena. Събитието ще бъде част от световното му турне Монолит и ще съвпадне с 20-годишнината на емблематичната зала. Концертът ще бъде единственото затрито шоу на Гета в Великобритания и единствената му изява в Лондон през 2027. Гета сподели, че Лондон винаги е бил специален град за него и определя предстоящото събитие като важен момент от турнето. През тази година Монолит вече премина през Германия, Белгия, Португалия и на стадиона Стад Дю Франс, където артистът реализира 3 събития. Марката A State of Trance представи първата част от програмата за едноимения си фестивал идната година, който ще се проведе на 26 и 27 февруари в Ротердам. Първата вечер ще бъде водена от Армин Ван Бюрен с 5-часов сет. В програмата са включени участия и на Али и Фила с съвместен back-to-back сет с Джон О'Калахан, Алекс Морф, Бен Голд, Ричард Дюрант и други. На 27-ми фестивалът ще се разположи в 5 зони, а Армин Ван Бюрен ще се завърне с самостоятелен сет. Сред обявените имена са Фери Корстен, Джузепе Оттавиани и Хайпатон, Тала 2XLC и Фактор B. Преди началото на съботната програма, Армин Ван Бюрен ще представи специален сет изцяло на плочи, достъпен за ограничен брой фенове. Още артисти за A State of Trance 2027 предстои да бъдат обявени. Defected и Glitterbox се завръщат в Тусхавен по време на Амстердам Dance Event тази година. Двете събития ще се проведат на 22 октомври, като програмата е разделена на дневна и нощна част. Стартът е парти на дъщерния дисколейбъл Glitterbox от 16 до 23 часа. В него ще се включат Карл Крейг, Елайза Роуз, Honey Love, Horse Meat Disco, The Shapeshifters, Мелво Баптист, Ела Найт, Макес и други. След това Defected поема Тусхавен с нощно събитие от 23 до 5 сутринта. За двете партита са пуснати отделни билети. Завръщането в нидерландското пространство за събития следва разпродадените им партита миналата година. Радио Нова излъчва седмичното предаване на лейбъла Defected Radio всяка сряда от 18, както и в неделя от 7 вечерта. Шарлот де Вите се завръща на Flanders Expo в Гент за 2 събития на 5 и 6 февруари идната година. Белгийката определи предстоящите дати като най-големите си събития за годината, като повече подробности за програмата предстои да бъдат обявени. Това ще бъде шестата поредна година, в която де Вите организира събитие в емблематичния комплекс в родния си град. Началото беше поставено през 2022 година със световната премиера на нейното Context Show. През следващите години там тя отбеляза 15 години на техносцената и представи дебютния си едноименен албум. Лейбълът на Адам Байер, Drum Cult, издаде мини-албум с версии на парчетата We Come One и Тарантула на култовата британска формация Faithless. Едната е дело на самия Байер, а другият ремикс е поверен на полякинята, установила се в Лондон, Касия. Проектът излиза в година, в която както Faithless, така и Drum Cult отбелязват своя 30 годишен юбилей. Радио Нова излъчва седмичното предаване на Адам Байер Drum Cult Live всеки вторник от 11 вечерта, както и в полунощ в събота срещу неделя. Tomorrowland и голяма стриминг платформа представиха новото издание на документалната поредица We Are Tomorrow, което проследява личните истории за общността на фестивала. Един от основните герои тази година е украинската диджейка и продуцентка Miss Monique. Филмът разглежда развитието на кариерата й. От началото в Киев и международния успех на онлайн поредицата й до принудителното напускане на Украина след началото на войната и продължаването на работата й в Европа. Проследено е и участието й на сцената на Tomorrowland. Към документалния филм Miss Monique представя и ексклузивен ремикс на нейно парче за лейбъла Tomorrowland Music, който е достъпен в

0: needs no correction, flawless, like no other, flawless, absolutely flawless.
1: Absolutely flawless.
2: Няма значение къде си, важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play.

С Радио Плей. Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Dance with me.
2: Екзе представя Cloud Season Opening. Кевин Деври, Павел Петров,

0: sportsbiz.com. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Радио Нова.

setting forth to pleasure. War, man.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
1: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
4: Радио Нова.

0: Let's go.
1: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер. Винаги има решение.

0: София Чили Фест се завръща. Полет и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
5: Радио Нова.

0: Radio Nova. DJ. Технологии. Музика. Шоу-бизнес. Кино. Новините на Radio Nova.
1: Tomorrowland и голяма стриминг платформа представиха новото издание на документалната поредица We Are Tomorrow, което проследява личните истории за общността на фестивала. Един от основните герои тази година е украинската диджейка и продуцентка Miss Monique. Филмът разглежда развитието на кариерата й. От началото в Киев и международния успех на онлайн поредицата й до принудителното напускане на Украина след началото на войната и продължаването на работата й в Европа. Проследено е и участието й на сцената на Tomorrowland. Към документалния филм Miss Monique представя и ексклузивен ремикс на нейно парче за лейбъла Tomorrowland Music, който е достъпен в платформата Съпродуцент. Лейбълът на Адам Байер, Drumcult, издаде мини-албум с версии на парчетата We Come One и Тарантула на култовата британска формация Faithless. Едната е дело на самия Байер, а другият ремикс е поверен на полякинята, установила се в Лондон, Касия. Проектът излиза в година, в която както Faithless, така и Drumcult отбелязват своя 30 годишен юбилей. Радио Нова излъчва седмичното предаване на Адам Байер, Drumcult Live, всеки вторник от 11 вечерта, както и в полунощ в събота срещу неделя. Шарлот де Вите се завръща на Фландърс Експо в Гент за две събития на 5 и 6 февруари идната година. Белгийката определи предстоящите дати като най-големите си събития за годината, като повече подробности за програмата предстои да бъдат обявени. Това ще бъде шестата поредна година, в която Девита организира събитие в емблематичния комплекс в родния си град. Началото беше поставено през 2022 година със световната премиера на нейното Context Show. А през следващите години там тя отбеляза 15 години на техносцената и представи дебютния си едноименен албум. Defected и Glitterbox се завръщат в Тусхавен по време на Амстердам Dance Event тази година. Двете събития ще се проведат на 22 октомври, като програмата е разделена на дневна и нощна част. Стартът е парти на дъщерния дисколейбъл Glitterbox от 16 до 23 часа. В него ще се включат Карл Крейг, Елайза Роуз, Honey Love, Horse Meat Disco, The Shapeshifters, Мелво Баптист, Ела Найт, Макес и други. След това Defected поема Тусхавен с нощно събитие от 23 до 5 сутринта. За двете партита са пуснати отделни билети. Завръщането в нидерландското пространство за събития следва разпродадените им партита миналата година. Радио Нова излъчва седмичното предаване на лейбъла Defected Radio всяка сряда от 18, както и в неделя от 7 вечерта. Марката A State of Trance представи първата част от програмата за едноимения си фестивал идната година, който ще се проведе на 26 и 27 февруари в Ротердам. Първата вечер ще бъде водена от Армин Ван Бюрен с 5-часов сет. В програмата са включени участия и на Али и Фила с съвместен бек-то-бек сет с Джон О'Калахан, Алекс Морф, Бен Голд, Ричард Дюрант и други. На 27-ми фестивалът ще се разположи в 5 зони, а Армин Ван Бюрен ще се завърне с самостоятелен сет. Сред обявените имена са Фери Корстен, Джузепе от Тавиани и Хайпатон, Тала 2XLC и Фактор B. Преди началото на съботната програма, Армин Ван Бюрен ще представи специален сет изцяло на плочи, достъпен за ограничен брой фенове. Още артисти за State of Trance 2027 предстои да бъдат обявени. Давид Гета ще представи най-мащабното си шоу в Лондон до момента. То ще се състои на 5 юли идната година в The O2 Arena. Събитието ще бъде част от световното му турне Монолит и ще съвпадне с 20 годишнината на емблематичната зала. Концертът ще бъде единственото закрито шоу на Гета в Великобритания и единствената му изява в Лондон през 2027. Гета сподели, че Лондон винаги е бил специален град за него и определя предстоящото събитие като важен момент от турнето. През тази година Монолит вече премина през Германия, Белгия, Португалия и на стадиона Стад Дю Франс, където артистът реализира три събития.

0: DJs.com.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: София Чили Фест се завръща. Полет и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: sportkult.com. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: София Чили Фест се завръща. По-лют и по-зрелищен от всякога. На 3 и 4 октомври Чили Хилс в Долни Лозен става най-горещото място край София. Николай Филипов ще се изправи срещу трикратния американски шампион Стивън Кърган в световен финал по ядене на люто. Люти предизвикателства, дегустации, детски работилнички и много награди. 3 и 4 октомври от 11 часа Чили Хилс, Долни Лозен. Билети на sofiachilifest.com.
2: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Обикновените камери просто записват, нашите действат. Системата DART, изкуствен интелект за мигновенна защита. Детекция, анализ, реакция. Това е бъдещето на охраната. Прецизност за милисекунди. Посетете gsmsecurity.bg. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 200 до Рингмол и Икея.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Слушате Шаманик. Предаването на Red Circle по Радио Нова. Just listen.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Dance with me.
2: Екзе представя Cloud Season Opening. Кевин Деври, Павел Петров, Пепо.

0: sportbet.com. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Обикновените камери просто записват, нашите действат. Системата DAR, изкуствен интелект за мигновенна защита. Детекция, анализ, реакция. Това е бъдещето на охраната. Прецизност за милисекунди. Посетете gsmsecurity.bg. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: paradise.com.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Муар. Мястото, където красотата е ритуал. Фризьорство, маникюр, педикюр, микроблейдинг. В грижа, която усещаш с всяка клетка. Лукс, хармония, ти. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
6: Радио Нова.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Dance with me.
2: Екзе представя Cloud Season Opening. Кевин Деври, Павел Петров.

0: sportsbiz.com. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Обикновените камери просто записват, нашите действат. Системата DART, изкуствен интелект за микрофон.

0: последно поколение.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Радио Нова.

0: Radio Nova.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.